0: Glejta, bratca, glejta.
1: Kaj?
0: Je pod nami na zemlji. Joj, kakšna množica.
1: Vojska.
2: Manevre imajo.
0: Kot mravlje.
3: Mislite, da nas vidijo?
2: Ne.
0: Pokažimo se jim. Mogoče bodo mislili, da nismo to, kar smo. Napravimo zmešnjavo. Zmedli jih bomo.
4: Prav. Gremo, bratca.

Torej, to je bila Tamara Šarić z albuma Moj Lili Hip, Neću više da brinem. Kot lahko slišite, drage poslušalke, dragi poslušalci, zelo zabavna glasba. Z Janom tukaj tako uživava, da smo se odločila iz iste plate vzeti še en komad, in sicer z naslovom Baš me briga za svet.